tot, neagă tot, minte de vici-căși, pucași, malațot. Da uge, niga tot, neagă tot, rica tot, minte de vici-căși, pucași, malațot.

câteva reși s-ar cântu, ei de mari ne-am merge. Câtine se mi vor, n-am pis la, ai o